Alis, da propitius pacem in debus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et e peccato simus semper liberti, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eundo vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis

Ace Agnus Dei, Ace Quitola Peccata Mundi, Beati qui Acenum Agni Vocati Sunt. Domine non sum dignus, in etras tectum meum, sit tantum de verbo, et sanguitur animam meum.